neena agnanu ci nya agnanu ci ñaar fukki junni neena te gir gi di gir hawazin yalla daf len mayon ci sanni mana dañu jubon loxo luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force bo xamne la ñeeli di bari bari bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu day motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni ak ñaar fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni yoy nga xamne fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuube ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonent bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindikat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi dafa melni ciat la ci julit ñi ndax lamiñ baxul wa ñu ne tay day ken duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gañé neké kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ko soufflé manam am nañu ko wax né ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñi yoonent bi waxon né neen ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong la mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braayé xamne buñ la jëmé du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témér mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam batay abbu nako ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim koko yabal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo barina té ragal na né su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf na hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wéru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aya bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani ma'bud ibn khuda'imi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci né Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam won ko ne ko Abu Sufyan dawna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni dadi nak jël xaaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ni ñaari famille nak modi famille modi gir adl ak gir qara ñom bi ñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xet gëm nañu la li ñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom lolu ndeké ñom lañ ca nam moy bu leen yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé leen ba tek leen ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray leen waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara bi ñewé wax nañu yonent bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax nañ ne jox na len juroom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax Martab ibn Abi Martab al-Ghanawi ñi na Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir abul bi ñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax Rajia ca leen dajé nak lu tollok ñet du tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi leen doon teeru fofu bi ñu ñëwé

mën nañ ko tuddee rakbatu jibril, maanaam këdd malaaka moomu ñuy wax jibril, tudde nañ ko zamzam, mu di ndox moom. Dëkk bi nag commencé naat, ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na, ndax nit ñi danañu mën a naan, danañu mën a sangu, danañu mën a togg, suñu jiyee itam danañ mën a arrosé. Kon ndox muy xéewal bi, kon xéewal gu rëy wàcc na Makk ci ndigalu borom bi, mu ji taranga bu mu defal Hajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram. Ñu ni am na benn giir, mu ni benn tribu bu ñuy wax giir Jurhum, ñoom jege woon nañu lool Makka, benn xeet lañu woon. Ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu Hajara dëkkee, ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox, dara ci ndox amu fa. Comme ñoom ay nitu àll lañu, ñu ne picc yi de ay picc ndox lañu. Ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox daf fa feeñ. Ñu topp picc yi, di leen topp, di leen topp ba gis leen, ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma. Ñoom giir googu di giir Jurhum, bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di Hajara ak doomam jooju di Ismaïl, ñoom ñaar rek ci àllu Makka boobu, ak seen teen bu nëtax mu di zamzam. Nee na bi ñu ñëwee ñu ne Hajara, law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk. Ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow, wettali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox. Comme yàlla dogal na nag yaa sañ ci fii nekk fi, yaa ak sa doom ak sa borom kër, dañu bëgg daal ñëw dëkkaaleeg yow, waaye nag teen bi sa teena, su ko defee danañ la sàmm, danañu la jàppale. Loolu la giir Jurhum wax. Soxna su baax soosu soxna si nangul leen ko. Ñoom nag ñoo di arab yi, giir Jurhum ñoom ñoo di arab yi, arab la ñu dégg, ñoo di arab piir yi. Te Hajara moom Égypte la dëkk, xipp ya la, doomam ji di Ismaïl Ibra la, ndax baayam Jif la. Wante wax ne ni suñu Jibril ba mu këddaa ba teen bi génn, ba soxna si ñëw, si Jibril waxtaan naak moom, nee na ko la taxaafi dama ala ahli hadihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dayfanullah amma inna aba hada alghulam sayaudu fayabniyani lillahi taala baytan hada mawdiuhu. Jibril ne ko, mu wax Hajara ne ko, bu ragal mar, ndax teen bi du dëy ba mukk, ndox mi du jeex ba mukk. Kon nag bu ragal mar, waa dëkk bi danañu mën a xewlu ci ndox mi ba bañ fii jóge, ndax bëtu ndox la boo xam ne ganu yàlla yi ci lañuy naan si. Waaw, kon yàlla nekkee ganam yi nga xamante ni ñuy jóge ci gox bu ne di ñëw Makka di umra si, wala ñuy ñëw di aj si, yàlla gasal na leen teen ci barke Hajara, teen boo xamante ni ganam gu ñëw ci ngay naan. Moo tax ku jóge Makka rek ñu ñaan la zamzam, gaa yi danañ ci naan ba wutaale ci yóbbal ngoog. Loolu suñu maam suñu maam Sarata, loolu la ko Jibril wax, ne ko teen bi de ganu yàlla yi ci la ñuy naan si. Foofu la ko waxee itam ne ko, gis nga bàyyi gone gii, sa doom ji bàyyam dana dellu si, dana dellu si ci ndigalu yàlla pour ñu tabaxal ko fi kër, tabaxal ko fi néeg. Néeg bi nag barab bii lañ ko war a tabax. Jibril moo joxe plan bi. Moo tax suñu maam Ibrahim

ñeen dana leen dal te moo yàlla dana xëy awek leen. La dalal itam nitu nguut ñe dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek awek leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni Lawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day. Képp ku gëmul woon Lawut day la ca histoire boobu sorewu leen moo tax mu ne wa maa qawmu Lawutin minkum bi baid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen borom ngeen tuub seen i bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama borom borom yërmande la te itam ku leen sopp la.

yow nag nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jaaj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci nit. Yàlla borom yërmande la, te yàlla cofaalam daf ko féetale doomu aadama, ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sànni itam ngeen sant ko, te na ngeen koy sante moo dee fexee ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné. Mu ne qaalu yaa Shuaib maa naftahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraaka fiina daifa. Mu ne ko yow Shuaib, li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mbokk yi jàll. Sa cool yi bari na, ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxagu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek. Takat wala waaraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax, la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu. Wa ma anta aleyna bi aziz, te ñu ngi yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun, doog kenn nag. Waaw, gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy fami bi nga bokk, waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu. Qaala, mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit, arahti al'abdu alaykum min allahi wattakhadhtumuhu waraakum dhuhriya in rabbi bima ta'maluna muhit. Muy wax bu triste. Shuaib ne leen yéen sama nit, arahti a'addu alaykum min allah, ndax sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind. Yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara. Xéewal bu nekk ci yéen yàlla ko def, fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga, wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la. Sama famille defaluñ leen dara, nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen. Yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtt gis-gis, yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw, boolewuleen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit, ay ñu teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp, te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn, parce que mooy ahkamul xakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tàyyi ci seen mbir, ni leen yaa qawmi yéen sama nit, i'malu ala makanatikum, def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi. Li leen neex def leen, ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla, yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu. Comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex. Inni aamilun man def fas yéene naa topp yàlla ca lim ma digal. Wante naa ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxziihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man ni topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am taraanga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar, te bu dee ñu ne lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu la santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na wala ma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina dalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeeb woowu dañoo di ëhlu Madiana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib.
yalla meni kaloq bashoy butayya matay nena yarantu yalla jibril la yabal yarantu yalla jibril mo ñew ba timel xatu yoxu bu fo bo xamanteni yoxu ba mo dugg seen xol yi ñom ñepp ñu daal di mermelu ci saasi daal di bay ñoo ñuy ahlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamanteni ci lañ ñu ko yonni mu di ashabul aykat yi kon ahlu madiana ñoom jibril mo leen anak ci yooxu nga xam ne nekk doye di benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku gënu loon shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu soq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi ndef la kom yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li def ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu allaha wa atiuuni